0: Okay, aturikize akagarice bare community radio ndacika ni 20:10 ndacika 20 nko kuzo musha 10 nemwe ya urasa kuteresimo haziro mushanju 8:00 ina mukaga ina na ziro mushanju 8 mushanju mushanju ni 9:98 na ziro mushanju 5:02 mushanju 2:08:11 obase kuba uragamba munanyowe yawe nico kwenda kuba uragamba aturikize ubintu bwa byo kuteresimo mujye ubwire umutekaniza yabazini waheza kwitegereza umuzini uwamana ubiromanye gwenkarije ndari bitu kutomegwa pikipiki eri kwirukanga kandi abira ari kutambura mu muhando gubire utari gutekereze bwa ngarabasa kuba ariyo ye akwanguno abantu bona abayikireho bwanyuma yo kumutomera babari kwebuza kweri nguni we kweri nguni we wenyine kucekinga amasimuge ese muyeye ni we wenyine master paroti so bari kwebuza kunu ya ija yata kumutomerera kunu kubatakirire kwijayo yari kurenga ho kushara bambi oke okay, katwa togo hello wanje
1: Ubabare kwereza.
0: Ubabare kubaho.
1: Makuru agankwasero ukono.
0: Mazima bambi.
1: Umusaje yogwo kumurora. Nawe nshobora kuba andi wakagadi ari wa Kampala. Like ni kutu wakuzire mu bya music.
0: Umanyire nayiwe.
1: Muno. Nazina na yimba ito ku ni tuchakara.
0: Yego arazini mu mura chakara.
1: Ndi cyo kugeza ku manyisi.
0: Kwitegereze wahita.
1: Abampuririze bateka guzamba na nyomba muzimi. Na zina enyimba za emi zituruke ezo za chikirichika ito kunu nituchakara
0: ni mfuro winga
1: so atibu wakuba afire nkura ndi sadi muno
0: mali
1: ndi sadi muno
0: kana ati kufo kuba kuhikire
1: we maraika wukufo wama iziri
0: kukutanga chigumire
1: chigumire kandi dosovora maraika wukufa kazitaka kutawarewe para
0: okay
1: kwa vyono manya kutuwa hivi
0: mwebale muno
1: uira ati vyona mbiona nikansa baba familia yeba gume na bafani vaye vona mugumire mkwikiri zanti omuntu buwakura afwa
0: okay
1: na mkwenda kusimbisa ikini na baibule chigambire kurungi omuntu wazaru mkazi ya ayumira eviro vike
0: yego
1: ingatu wazairu wa masaije tuwa kuhanga hili
0: okay
1: mwebale kwerezi
0: na iwebale kubaho
1: Sari ndompo
0: lili. Okay, mwini wajitu. Mwale kubaho sarongo to become. Saidi za chinzigi. Andijo, hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ono waki agirovi ya Ruhanga bwene mwode
0: mwode. Mwale kubaho bia Ruhanga?
2: Irati nyowe nga ambiri. Ino nimbasaga manyango manyawa manyawa kalinuwe vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu vivu v

chuni omu akakuno elange miliango jaku kuruwao sabiri ya soku maza boniru naku hehehe eno ya wiki ya big fix C na talavika mukama mwageno kukupanga okukuyunga wamuno kutu sowota tukanga ko mumasomo okuri

0: baradufashe.
1: Wa musore we, hagarara, wa musore we, hagarara aho ngaho. Kubera cyo kwiruka sha.
0: Ndikwiruka abayobozi bashaka kumfata.
1: Ariko uyu ntararira, wari uri gukora iki mu kibira? Nari ndi gushaka impagi zo kubaka ikizu cy'ihene. Ntabwo ze ngo icyo ngicyo kiri gushyira ubuzima bwawe mu kabi. Kubera iki udashyiruye biti ugatera ibyawe, ukaba n'ikibira cyawe, ukakuramo imbaho, inkwi, ugashobora no guhinga.
0: Icyo ngicyo gishoboka gute kwe?
1: Ariko wa musore, kirashoboka. Icyo gukora ni kimwe. Genda ku muyobozi w'intebe yo kubanza mu gice cy'urimo, wihandikishe ufate ibiti byo gutera kuva mu gitongore cya WWF muri iki gihe cyo gutera.
0: Uri kukimenyesha kwe?
1: Yigo, ntabwo ari cyo gusa. Dushobora gufatanya kurinda ibibira byacu. Ibyiza byose bizaza ni twe tuzasohoka kubitwara.
0: Ntabwo nzongera kugarukayo mu kibira gushaka imbaho n'inkwi.
2: WWF.

0: kine kipikipi kindi kinagamuru biyungu. Nibu naruga kikanikisa. Hati kifu ireira, hati mkutenka. Dora kiyo nangiri kikudumuru. Mwiku.
1: Temiteo kawakemo tarekere. Orozele itu wabakani kisaraba makarika mayonjo haliba sangwa. Mkutu hirira muhirira. Epikipi kieji wotarigi haa mainaro. Ekumare hubo ya hamugongo.
0: Baitu nanyo to mpaburaga. Bojoka nabona na epikipi.
1: Abasaijo munsimu nubakirana. Kandi bulomu omuli mogwe. Haruhu wakukukuka muwewe. Na nyakojo Muhammad and Sons abakusangwa kienzige. Hamaket Street. Hamuhando gugena kasokero. Eduka yabo yetoro iluwe hobuti. Na kaituruwa kakwehera. Hindura maisororo mwanyakojo Muhammad and Sons. Oija kuleba yabajua ile overall zabolo. Hatotera maiso muduka. Orone yona. Kwepoke ile spare parts. Nkaba ikiri za mari, nebatunda bloka za senke, emipira yebikabiona, na oilo yebikabiona, ebioma bia magari biona, emisingi ya pikipiki na magari, ebinyuzi, piston rings, hamuna valves, emito ya pikipiki, tanka, empanga, ebitara, ebisaha, nebakora na wiring za pikipiki.

0: ay, napo wewe. Mana wangi je? Ka radio, program ya daktani ka KKC radio.
1: Mzei wewe, oyenda KKC ya. Bai, niyo radio ya abantu.
0: Ay, ndeka wewe, nyowe KKC ya.